Okei, okay, tämä muunnan tässä mikrofon tähti kiutlika. Kätee sitä mikin jännä! Älä ole raftas, toi ihan vatli me menee! Kepäkki, tuu posse, tuu tätve, jeplosse, fit!